Jochen Solo, det as Joachim Klüsendorf han omram, det er det an koncert under naturdyne under vidtyn. Indig as jeg jo immer med sin skyld, gut nu undervejs, det herfærende ans alligning, altså solo. Det ganze as fredag morgen, altså at 10. juli, amma klok 3.

Jochen Solo, det as Joachim Klüsendorf han Umbram, det er det an Konzert under Naturdüne und Wittdün. Endig as jeg jo immer med sin skyld, gut nu undervejs, det herfærende ans Alliering, altså Solo. Det ganze as Freitag morgen, altså at 10. juli, am Club 3.